Dobro jutro, evo nas u novom danu. Četvrtak 18. jun 2026. Kiša se onako fino ispadala, dobro osvježila, ali to se nikako ne osjeti na ovim jutarnjim temperaturama. Međutim, još uvijek je onako prijatno svježe.

i ono što je najbitnije, to je da je vazduh čist, čini mi se besprekorno, pogled puca u daljinu bez ikakve izmaglice, tako da eto, dok ne krene opšta gužva sa automobilima, dok ne krenu izduvni gasovi, udahnite punim plućima, popijte prvu jutarnju kafu, sjajnu muziku i to je ono što je preporuka svima. Dakle, dobro jutro, dobrodošlica u novi dan, u novu, hajde da kažemo, šansu da se bude bolje nego juče, da se bude bolji nego juče i to je ono što je cilj. Ali ne po svaku cijenu, nego ako vidite da dan klizi kako ne treba, nemojte se previše odupirati, to je ono staro pravilo, samo ćete rasipati energiju jer i sve što krene nizbrdo mora se negdje zaustaviti, a onda polako kao stari dobri Sizif gurat ćemo svoj kamen uzbrdo pa dokle stignemo. A opet ako se oklizne, opet iz početka i takav je ljudski život sazdan od truda, muke, ali i trenutaka zadovoljstva. Tako da zbog tih trenutaka zadovoljstva vrijedi živjeti, kako kažu ljudi, jer oni su slatki jer su kratki. Dobro. Ili ako postoji neko produženo zadovoljstvo u životu ili konstantno zadovoljstvo u životu, onda se zapitajte da li nešto nije u redu, da li sa vama, da li sa vašom okolinom ili sa svemirom. Nešto tu neštima, ali nadamo se da će biti zadovoljstva sve više. Ovog jutra, kao što sam rekao, osjeti se ova svježina, ali temperature su prilično visoke. Evo, Banja Luka jutro zbilježi 18 stepeni. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, a duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, što će reći onako sasvim solidno. U Sarajevu jutros najsvježije 13 stepeni, u Tuzli i Zenici 15, u Doboju i Prijedoru 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Trebinju 20, u Neumu 21 stepen. E sad vidimo prognozu, nešto mi djeluje komplikovano, pa krenimo redom. Dakle, umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, međutim, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Eto, to je, dakle, svega će danas biti osim snijega izgleda, a najniža jutarnja temperatura, tu smo se već uklopili, međutim, najviša dnevna će biti od 25 do 33 stepena. Nema šta, to je već onako za respekta jedno pravo ljeto, prave ljetne temperature, tako da je to sasvim normalno u ovo doba godine. Ono što nas raduje, to su sljedeća tri mjeseca, tri i po pa i četiri mjeseca, jer septembar zna biti jako ugodan pod uslovom da nema previše padavina i da temperatura ne padne previše nisko. Ali nećemo sad o septembru, daleko je to, nego ćemo danas o nekim davnim vremenima i ne tako davnim, jer ovaj 18. juna 1583. godine, na današnji datum, u Londonu je izdata prva polisa životnog osiguranja u svijetu. I kako je osiguranje bilo prisutno, život je vrijedio sve manje. U to doba, naravno. 1812. godine Kongres Sjedinjenih Država usvojio deklaraciju o objavi rata Velikoj Britaniji, a to je drugi rat za nezavisnost, jer nisu se Britanci baš dali. 1815. godine u bici kod Waterloa u Belgiji udružene britanske i pruske trupe pod komandom britanskog i pruskog vojskovođe Wellingtona i Blihera potukle su Napoleona Bonapartu. Kada vidim koga je napadao, ovaj Napoleon mi je simpatičan tip, jer ako Prusi i Britanci nekog napadaju, znajte da je taj neko bio u pravu. 1817. godine u Londonu je otvoren most Waterloo preko rijeke Temze, sigurno kao spomen na ovu pomenutu bitku, i jeste tako. A 1884. godine rođen je francuski političar Edouard Deladier, između dva svjetska rata tri puta bio premijer sa britanskim premijerom Nevillom Chamberlainom
potpisao je sa Adolfom Hitlerom Minhenski sporazum kojim je otvoren put nacističkoj agresiji u Drugom svjetskom ratu. Dakle, taj Minhen je ljudi dan nanio zla svijetu više nego i jedan drugi grad, jer tamo je nastala nacionalsocijalistička partija, tamo je Hitler držao govore po pivnicama, tamo su krenuli prvi marševi nacista, tamo je, dakle, krenulo to zlo i ta Bavarska je stvarno čudo što se toga tiče, baš su onako ratoborni. 1940. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu zauzeli francusku luku Cherbourg, a 1940. godine francuski general Charles de Gaulle uputio je iz Londona čuvenu radioporuku Francuzima u kojoj je sebe proglasio liderom slobodne Francuske, a Francuze pozvao na otpor okupaciji od strane nacističke Njemačke. Dakle, on je u Londonu, a pozvao ljude na otpor. Ma, znate kako bi se ja odazvao kada bi tamo neki vođa sjedio? Ma, nema šanse. Na sigurnom, da, on se onako fino uz čaj sa Englezima promijenio navike. A 1979. godine lider Sovjetskog saveza Leonid Brežnjev i predsjednik Sjedinjenih Država Jimmy Carter, inače uzgajivač kikirikija, potpisali su u Beču sporazum o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja SALT II. 1983. Sally Ride postala je prva Amerikanka koja je poletjela u svemir kao član posade šatla Challenger. I 1997. godina lidera crvenih Kmera Pola Pota zarobila je grupa njegovih bivših sljedbenika, osudila na doživotnu robiju. Smatra se da je Pol Pot odgovoran za smrt više od 2 miliona kambodžanskih civila. Snimljen je svojevremeno tamo 80. godina i film Polja smrti, koji je zaista jeziv i donekle samo prikazuje ono što se tamo događalo. Vjerujem da je velika većina gledala taj film, jer je bio onako, čini mi se da je i Oskar nešto nagrađen, ako se ne varam. 6:08, još jednom dobro jutro i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

6:21. Ne znam da li ste vi to primijetili, ali kad neko onako puca od samopouzdanja, nekako mi sve manje povjerenja ulijeva. Uvijek sam nekako više vjerovao ljudima koji su skeptici, koji sumnjaju u ishode, koji otvoreno priznaju da će biti teško, da jednostavno kažu: ljudi, u nevolji smo i valja nam se čupati, bit će teško, bit će ovako. Ne, kod nas toga nema. Kod nas ovi naši kada govore političari, kada vi čujete ove rukovodeće, ma ne, sve je super, sve cvjeta, sve je sjajno, a ništa nije sjajno, definitivno. To je samo sad na kraju krajeva malo iskrenosti prema samima sebi i onda možemo vidjeti da nešto debelo nije u redu i da smo onako dobro zaglavili, jer nisu ljudi ludi. Znate, ono kao kad igrate partiju šaha, pa onaj sa strane koji gleda uvijek vidi potez koji ne vide ovi koji igraju, naravno pod uslovom da su amateri. Ako su vrhunski šahisti, onda oni najbolje imaju u vidu situaciju, ovi sa strane samo nagađaju, ali vole komentarisati. Tako vam je to kod nas. Dakle, kad čujete naše političare na rukovodećim mjestima, vi pomislite da su, nema šta, to je sposobno, to je pametno, to je jednostavno tako. I treba to prihvatiti. Dakle, vi ste genijalci, vi ćete nas voditi sad neko će reći do propasti, a neki do zvijezda. Ali dobro, ok. Inače je to karakteristika, kako kažu ljudi, ograničenih ljudi. Kada vidite da neko puca od samopouzdanja i kada je neko pun sebe, znajte da mu nešto nedostaje, jer čovjek, inteligentan čovjek, uvijek analizira sebe u svijetu, analizira sebe u odnosu sa društvom, sa ljudima, na kraju krajeva prema poslu koji obavlja, analizira sebe u nekim odnosima poslovnim i svoje sposobnosti i tako dalje i tako dalje. I inteligentan čovjek uvijek misli da je mogao nešto još bolje uraditi, samo da je znao u tom trenutku, i to je tako. Međutim, kod budala sve je ravno do mora i naravno da su nepogrešivi, naravno da su puni sebe, dignu glavu i prema sunovratu. Dobro, ajde mi sada se pozabavimo ovako. Evo sad jedna vijest iz Afrike. Kaže, cijela vlada Ekvatorijalne Gvineje podnijela je ostavku zbog neispunjavanja ključnih ciljeva. Eto, to je objavio potpredsjednik te zapadnoafričke zemlje. Inače, njihov premijer podnio ostavku izvršne vlasti, dakle kompletne, tokom vanredne sjednice savjeta ministara, i kažu da je on imenovan u avgustu 24. i onda prethodna vlada podnijela ostavku poslije kritika predsjednika zbog načina na koji se nosi sa ekonomijom, socijalnom kohezijom i korupcijom. A potpredsjednik je rekao da je taj potez uslijedio nakon što je utvrđeno da je nivo ispunjenja postavljenih ciljeva jedva dostigao 10%. Eto, to je to. Dakle, govorimo o Ekvatorijalnoj Gvineji, koja je jedan od glavnih proizvođača nafte u podsaharskoj Africi, borila se da svoje bogatstvo pretvori u neki opšti životni standard. Svjetska banka je u svom izvještaju saopštila da je ekonomija zemlje porasla za 0,9% u 24. ali da širenje nije bilo dovoljno da zaštiti radna mjesta i zarade, dok više od polovine stanovnika i dalje živi u siromaštvu. I ljudi podnijeli ostavku. Sad možete zamisliti bilo kakav scenario da naši političari tako izađu i da kažu: znate šta, nismo ispunili očekivanja. Doduše, kod nas ljudi ništa ne očekuju, to je onako po inerciji, oni kad se vežu za političare, to je kao pupčana vrpca, da ne govorimo brak je čvršća veza, iako ima razvoda i u braku koliko hoćete, kada ljudi vide da ne ide, i to je najpoštenije i najpametnije. Ali kod nas nema razvoda. Kod nas kada ščepaju političara, kada se za njega vjenčaju mentalno, nema tu rastave, to samo smrt može razdvojiti, i to ona prirodna. Dobro,
Kažu, ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporava, inflacija raste, viši troškovi uvoza energije, slabija potražnja u Evropskoj uniji negativno se odražavaju na privrednu aktivnost zemlje. Ma ajde. To je poručeno iz Međunarodnog monetarnog fonda nakon obavljenih konsultacija sa domaćim vlastima. Prema njihovim očekivanjima, ekonomski rast će se u srednjoročnom periodu postepeno oporaviti, ali ukoliko izostanu snažnije reforme, neće biti dovoljan da bi podržao značajniju konvergenciju sa Evropskom unijom. E sad, kako kažu, brži napredak u reformama vezanim za Evropsku uniju mogao bi pružiti pozitivan potencijal. E sad, ekonomski rast u Bosni i Hercegovini prema prognozama Međunarodnog monetarnog fonda u ovoj godini skliznuće na 2% zbog dešavanja u svijetu. Prognoze nisu dobre ni kada je riječ o inflaciji, koja je prošle godine iznosila 4%, u ovoj godini Međunarodni monetarni fond očekuje da taj procenat skoči na 5,4% zbog šoka u cijenama energije. Tako da su poručili da više cijene energije i povećana neizvjesnost zahtijevaju odgovor dobro kalibrisanih politika i planiranje za krizne situacije. A ko će to isplanirati, to je sad jedno drugo pitanje. Možda neko sa strane. Ja bih recimo raspisao konkurs, onako sad govorim sa dječijom naivnošću. Raspisao bih konkurs, međunarodni konkurs. Dakle, ne bih uopšte birao vladu od naših kadrova, nego međunarodni konkurs ko je u tom trenutku najsposobniji i najbolji za određenu oblast. Recimo za ekonomiju, za socijalna pitanja, pa ministra biramo na međunarodnom nivou. Zaposlimo čovjeka profesionalca, zašto on ne bi mogao da bude recimo iz Luksemburga, iz Švajcarske ili bilo gdje. Zašto da glasanjem dovodimo ljude iz naroda ako narod nije iznjedrio taj kapacitet? Džaba nam, možemo birati 100.000 godina, nećemo dobiti dobrog predsjednika vlade, to je apsolutno sigurno, jer tako se pokazalo. A s druge strane, da, taj međunarodni konkurs, sve recimo osim ministra odbrane ili tako nešto, jer vjerujem da bi nam došao glave, tako da tako tu neku funkciju bih izostavio, a sve ostalo međunarodni konkurs i popuniti sa ministrima na osnovu konkursa, nema veze odakle dolazi, iz Južne Amerike, iz Sjeverne, iz Afrike, Azije, nije bitno, samo da bude dobar. Eto, to je dakle ideja, onako dječja ideja, i to bi dalo rezultate, u to sam siguran. Dakle, strogi profesionalci. Ajde sad da vidimo ko se nama javio jutros, ko je to sa nama. Dragiša je tu iz Štokholma, pa je tu je sa nama i Picard, kaže Minken, grad konferencija, kaže tako je 2005. godine na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji Putin održao istorijski govor zapadnoj korporativnoj eliti sa riječima dalje nećeš moći, i 15. godina kasnije, eto rata. Dobro jutro, Picard je tu, veliki pozdrav. Pa je Dragutin iz Crikvenice tu, kaže, a taj kamen, kaže, koji smo gurali uzbrdo pa nam se stumbao na početnu tačku, odmorimo se uz kaficu, dvije rakijice, pojačamo Big Radio, kako se dobije nova snaga. Kaže, još da se brinem šta će biti, bit će što mora, i to nam je konačna definicija, Dragane. Pa jeste tako, jeste, kaže, ekonomija, kaže, ratuje, mi samo ginemo, mali pivuni, kaže Dragutin. Nažalost, tako je, nažalost. Kaže, da vidimo, njima je sjajno, garant, kaže Momir. Dobro jutro svima, samo optimizam, pozdrav iz Gradiške. U današnje vrijeme žena prosto mora da pije, kaže. Nervira je šef, muž, djeca, svekrva, komšinica, dečko, dečkova žena, muževljeva djevojka. Pa kako sve to trijezna da podnese, kaže Momir. Kaže, ne moramo mi raspisivati konkurs, ti međunarodni nama postave mentora bez konkursa i odobrenja Ujedinjenih nacija i sve nam kroji. Ne, ne, ne, ja ne govorim o tome, Momire, ja govorim o pravom konkursu. Dakle, traži se konkurs zapošljavanje kompetentnih ljudi da stupe na čelo ministarstva. Dobro jutro, dragi moji Bigovci. Još uvijek neki ljudi nisu shvatili da su oni vozači svog života, nego njihovim životom upravljaju uvjerenja i kaže, moram ovo ili ono. A ako niko ništa ne mora, sem umrijeti, i to važi za sve, nego treba da postane samosvjestan i da on bira gdje će živjeti, kako će raditi i
on odlučuje o svom tempu, svom vremenu i slično. Svima želim lijep i uspješan dan, kaže naša slušateljka Azra. Šeki je tu, kaže, meni stvarno nije jasan mentalni sklop onih koji daju glas našim pojedinim političarima, o čemu li razmišljaju prije zaokruživanja? Pa nije o čemu, to i jeste problem, Šeki. Ne razmišljaju, oni razmišljaju o trenutnoj situaciji, recimo nekih 50-ak do 100 maraka i to rješava problem. Tako oni razmišljaju, ne razmišljaju o svojoj djeci dugoročno. Niko ne razmišlja o sljedećoj generaciji. Eto, to je ono jutarnje zapažanje. 6:31, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

6 časova i 40 minuta, tačno vrijeme. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli i Zenici 15, u Doboju i Prijedoru 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Trebinju 20, a u Neumu 21 stepen. Danas će biti, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, međutim u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 33 stepena. Dakle, to je vremenska prognoza za danas. A da vidimo sada kakvo je stanje na putevima, to kažu ljudi uvijek može biti korisna informacija, jer primijetio sam da ljudi ne prate to stanje na putevima inače, pa onda dođu, kako kažu, poljube rampu i okreći se pa bježi nazad, tako da ima radova i to jako mnogo, na kraju krajeva sezona je. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa. Tu su također radovi na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Biljača Počitelj, Most Hercegovina. Zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac, osim u svim danima osim vikenda, vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. Zatim na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić prema Bihaću izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnom putu, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralnog puta prema naselju Ribić-Orljani. Da vidimo dalje, na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, nadajmo se da će tako i biti, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. E sad da vidimo granične prelaze. Na graničnim prelazima ovog jutra zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, dakle ništa posebno nije naglašeno, situacija možemo reći redovna, međutim dolazi vikend, a onda će ljudi poželjeti malo da otputuju, da prelazi granica, a onda će ih tamo dočekati EES sistem i skeniranje, uzimanje otisaka prstiju, možda će i DNK uzimati, ko zna, možda i ove osnovne nalaze, krvna slika, stolica, ne znam šta još. Ajde, neka uzmu sve, to rado ćemo im dati, da neka uživaju ljudi, pa šta da se radi, mi ćemo sačekati sat, dva, tri, četiri, pet, dok se ljudi ispregledaju, dok ljudi ne završe te formalnosti, onda ćemo preći granicu. 6:44. I još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Narodna skupština Republike Srpske na 38. posebnoj sjednici usvojila je po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu, kojim se skraćuje trajanje pripravničkog staža za lica sa srednjom i visokom stručnom spremom, kao i rebalans budžeta za ovu godinu. Pripravnički staž za lica sa završenim srednjim obrazovanjem skraćen je sa 6 na 3 mjeseca, dok je za lica sa završenim visokim obrazovanjem smanjen sa 1 godine na 6 mjeseci. Sjedinjene Američke Države i Iran sinoć su elektronski potpisali memorandum o razumijevanju za okončanje rata i on je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Axios Barak Ravid na platformi X, pozivajući se na visoke američke zvaničnike. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je upozorio da bi Washington mogao da obnovi vazdušne napade ukoliko ne bude zadovoljan primjenom sporazuma ili ako se Teheran, kako je naveo, ne bude primjereno ponašao. Trump je naglasio da je dokument postignut sa Iranom memorandum o razumijevanju, a ne konačan sporazum i

0: najmanje toliko sredstava. Sjedinjene Američke Države bi željele da zaključe sporazum sa Rusijom i Kinom o smanjenju nuklearnog arsenala. Ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump, također ocijenio da je isključivanje Rusije iz G8 svojevremeno bila loša ideja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je napad na autobus sa bjeloruskom djecom u Brjanskoj oblasti bio namjerno izveden, naglasivši da operateri dronova jasno vide ciljeve koje gađaju, i dodao da je to još jedan zločin kijevskog režima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je telefonom naložio ministru zdravlja Mihajlu Murašku da hitno preduzme sve neophodne mjere kako bi bila pružena pomoć povrijeđenima u napadu u Brjanskoj oblasti. Italijanska premijerka Giorgia Meloni apelovala je na Europsku uniju da odredi zajedničkog izaslanika za kontakte sa Rusijom oko pitanja u vezi sa sukobom u Ukrajini, upozoravajući da ta funkcija ne bi trebalo da pripadne kandidatu iz najvećih država Europske unije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države razmotriti mogućnost izdvajanja licence Ukrajini za proizvodnju američkih protivbalističkih raketa. Holandija će izdvojiti 250 milijuna evra za dronove za Ukrajinu. Ovo je predviđeno memorandumom o saradnji u oblasti odbrambenih inovacija koje su dvije zemlje potpisale u Hagu. Lideri zemalja Grupe 7 postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Ovo izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron, ocijenivši da je samit u Evijanu protekao u znaku jedinstva uprkos složenim međunarodnim okolnostima. Svako bi želio da, pomažući Ukrajini, i zaradi. Ovo izjavio poljski premijer Donald Tusk. Prema njegovim riječima, u Gdańsku se već duže vrijeme priprema konferencija na tu temu, na kojoj će se okupiti politički lideri kako bi razgovarali o biznisu. To je također veliki biznis i smatramo da otvara široke perspektive za poljsku ekonomiju. To jest, ovdje se okupljaju politički lideri i kompanije iz cijelog svijeta i razgovaraju o tome kako iskoristiti novac, a riječ je o ogromnim sumama, moguće uključujući ruske reparacije i zamrznuta ruska sredstva, tako da bi svako želio da, pomažući Ukrajini, i zaradi, istakao je Tusk.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbalske reprezentacije Portugala i Demokratske Republike Kongo remizirali su rezultatom 1-1 u prvoj utakmici K grupe na svjetskom prvenstvu. Portugal je poveo pogotkom Joa Nevesa u 6. minutu, a izjednačio je Joan Visa u 5. minutu naknade. Zbog čega pominjemo strelce? Pa zato što je to bio prvi pogodak Demokratske Republike Kongo ikada na mundijalima. Kongo je osvojio istorijski prvi bod na svjetskim prvenstvima. Cristiano Ronaldo je postavio novi rekord. Sa tačno 41 godinom i 132 dana postao je najstariji igrač u polju, ne računajući golmane, koji je ikada započeo meč u istoriji mundijala. Reprezentacija Engleske savladala je Hrvatsku rezultatom 4-2 u prvoj utakmici L grupe na svjetskom prvenstvu. Pred 90.000 gledalaca u Dallasu, Englezi su posebno u drugom poluvremenu opravdali ulogu favorita, a Hrvatsku je težeg poraza sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao golman Dominik Livaković. Fudbalska reprezentacija Gane savladala je Panamu rezultatom 1-0 u susretu drugog kola grupe L na svjetskom prvenstvu. Pobjednik je odlučen tek u 5. minutu sudijske nadoknade. A fudbalska reprezentacija Kolumbije pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, savladavši Uzbekistan rezultatom 3-1 u susretu prvog kola grupe K odigranom u Mexico Cityu. U narednom kolu Gana dočekuje veliki derbi protiv Engleske, koji će biti odigran u Bostonu, dok će Panama u Torontu odmjeriti snage sa Hrvatskom u susretu koji bi mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u

0: bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
0: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
0: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,5, mladi crveni krompir kilogram 1,25, namaz Butelo Appetito 200 grama 1,09, grčki tip jogurta Natur Jagoda Movenpik 100 grama 1 marka, kombinovani frižider Gorenje 725, mašina za suđe Vox 550. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax, a

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

7:22. Dragocjeni su podaci. Podaci, ko ima podatke, ta ima moć. Tako je to već odavno, to nije ništa novo. A pogotovo u vrijeme interneta, jer kažu ljudi, ugrožena im privatnost. Neko im ugrožava privatnost. Pa ugrožavaju ljudi sami sebi privatnost. Znate ono, kad kažu idem na godišnji, bit ću toliko i toliko dana tu i tu i neće me biti u kući, odlazim, ćao, zbogom i tako dalje. To je genijalna informacija za sve one koji imaju namjeru da vam obiju stan, kuću, vašu omiljenu, ljubljenu nekretninu, teško stečenu, sa teško stečenom imovinom u njoj. Tako da eto, sami pozovete ljude, dođite, molim vas, i opljačkajte me. Druga stvar, kada objavljujete slike sa ljetovanja, to je još korisna informacija, eno ga dole uživa, kad se vrati neće se imati u šta vratiti, mi ćemo ga iseliti, nije problem nikakav. Dešava se i to je sigurno tako. Tako da ostavljamo mi dovoljno podataka. Znaju ljudi i koga imate i koliko vas ima i kako živite, šta jedete. Naravno, pa Facebook je zbog toga i pokrenut da bi saznali šta ko jede i šta ko obilazi i kako ko živi. Naravno, sve su to uljepšani životi, sve je to u većini slučajeva malo onako dotirano, ušminkano, jer ko će reći, jao, danas sam nadrljao na poslu, danas ništa nisam jeo. Zamislite to objaviti na Facebooku, pa mislim da bi bolje bilo da se ispišete sami nego da tako nešto priznate. Ali kada treba pripremiti neki obrok, kada treba sebi priuštiti nešto, pa makar i rijetko, onda se to objavi na sva zvona, fotografije svih mogućih uglova, svi jedu srećni, nasmijani. Ja ponekad padnem u depresiju, vidi kako ljudi žive, a šta si ti, pogledaj tebe, sjediš tu daljinski u rukama, gledaš utakmice sa svjetskog prvenstva, a život prolazi pored tebe. Ima i toga naravno, ali ono što je bitno, to je da ne kačite ništa i ne hvalite se. Jer, kažu, špijunske agencije u Europskoj uniji i Sjedinjenim državama također troše milione novca poreskih obveznika sa jednom namjerom, a to je da pristupe komercijalno dostupnim ličnim podacima. To se navodi u izvještaju Interfejsa, Europske istraživačke organizacije, koja je prikupila podatke od 11 obavještajnih nadzornih tijela. Praksa inače poznata kao obavještajni podaci zasnovani na oglašavanju ili ADIN podrazumijeva korištenje ličnih podataka koje prikuplja reklamna industrija u svrhu nadzora i obavještajnih aktivnosti. E sad, u tom izvještaju se navodi da su komercijalno dostupni lični podaci postali primarni alat za nadzor za obavještajne agencije koje sve više dobijaju informacije od tehnoloških kompanija i brokera podataka. Preko komercijalnih dobavljača, nacionalne bezbjednosne agencije obično kupuju pristup stalno ažuriranom toku masovnih podataka. Ti podaci sadrže informacije o jedinstvenim identifikacionim brojevima mobilnih uređaja, zatim njihovoj preciznoj lokaciji, detaljne podatke o profilima pojedinačnih korisnika aplikacija povezanih sa ovim uređajima, tako kaže jedan od autora studije. Inače, podaci mogu da otkriju lokaciju osobe, starost, pol, političke preferencije, seksualnu orijentaciju, vjerska uvjerenja, obrasce komunikacije. Često se prikupljaju putem online oglašavanja, softvera ugrađenog u mobilne aplikacije, platformi društvenih medija, uređaja povezanih na internet, a zatim ih brokeri podataka grupišu i prodaju. Eto, to je to. Dakle, to se radi. To nije ništa čudno. To je sasvim normalno. Dakle, svi vaši podaci su na tržištu, htjeli vi to ili ne. Dakle, napravljene za oglašavanje ove baze podataka postale su vrijedna roba i sve atraktivnija meta za obavještajne i bezbjednosne agencije. U izvještaju se navodi da je upotreba ADINT-a
kreće od gotovih obavještajnih alata koje kupuju manje vlade do skupnih komercijalnih skupova podataka koje nabavljaju velike obavještajne agencije. Neke agencije kupuju podatke direktno od dobavljača, dok recimo druge koriste posrednike ili kompanije za prikrivanje svojih interesa, tako se navodi u tom izvještaju. Inače, ove prakse dobijaju na zamahu ne samo u Sjedinjenim Državama, gdje je ovo šire prijavljeno, već i širom Europe, a u izvještaju se navodi sve veći broj dokaza da su obavještajne agencije aktivne na tržištu komercijalnih podataka, uključujući slučajeve u kojima je kupovina podataka javno otkrivena. U Sjedinjenim Državama FBI je priznao da je ranije kupovao podatke o lokaciji dobijene iz online oglašavanja, dok je recimo američka carinska i granična zaštita sprovela pilot projekat koji je pribavljao informacije o lokaciji iz softvera mobilnih aplikacija i sistema digitalnog oglašavanja. Interni izvještaj Ministarstva za unutrašnju bezbjednost također je otkrio da su neke agencije prekršile savezni zakon kupovinom komercijalnih podataka o lokaciji. U Europi austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je alatku za nadzor koja se zove Tangles, a koja uključuje dodatak koji je sposoban za analizu podataka o lokaciji dobijenih iz oglasa, iako zvaničnici nisu potvrdili njegovu operativnu upotrebu. Ah, ko bi potvrdio? U Francuskoj strana obavještajna služba je tražila ovlaštenje za kupovinu zapisa o pregledanju interneta. Dakle, interesuje šta gledate, na koje sajtove odlazite, kakve su vaše preferencije, iz toga zaključuju sve. Šta volite, šta jedete, šta, gdje se krećete, koga imate, sve ono što smo nabrojali i mnogo više od toga. Seksualnu orijentaciju, naravno, s tim poslije možete manipulisati, raditi šta hoćete, ucjenjivati ljude zbog njihovih mračnih strana i aktivnosti i slično. Tako da, ako mislite da imate neku tajnu, grdno ste se prevarili, tajne više ne postoje. Samo ako neko želi da dođe do vaših podataka, on će doći bez ikakvih problema. Nema veze što niste ostavili direktno, ali indirektno kroz razne softvere koje vi preuzmete, koristite svakodnevno. Vi ste uvijek locirani, uvijek se zna gdje ste. Nekad ste recimo otišli na ćevape, otišli ste negdje na ručak, otišli ste negdje pored potoka, pored rijeke. Apsolutno, apsolutno je sve poznato i sve je dostupno. Tako da, eto, vi još dodajte onako neke svoje podatke kako vas mogu opljačkati i onda krenite na godišnje odmore. Dakle, nemojte to objavljivati. Ako idete na godišnji odmor, nemojte se hvaliti. Kad se vratite, pohvalite se i okačite fotografije. Nemojte za vrijeme godišnjeg odmora. Nije pametno, vjerujte. E da, kaže ovako... Ja sam jutro spominjao kako mi radimo sve teže po uzoru na Sizifa, guramo svoj kamen, on se kotrlja, pa onda opet tako i do besvijesti. Kaže Gojko, kaže da je Sizif gurajući kamen imao naše rakije od šljive, ne bi mu taj kamen bila kazna. Pozdrav iz Prnjavora Lepavinskog od Gojka. Pozdrav Gojko, pozdravljamo i Dragišu iz Štokholma. Kaže, naš premijer kaže da je normalno biti u kreditu jer ga i on ima. Kaže, sramota, dok narod diže kredit da preživi, da plati račune, oni sa platama od par hiljada maraka glume sirotinju i tvrde da je sve super. A dobro, to je ono, da ima stara narodna, kaže, sit gladnom, ne vjeruje. E, da vidimo dalje, dobro jutro svima. Što se tiče fudbala, Portugal me baš, ali baš iznenadio, totalno loša igra, dočekala Hrvatsku Englesku, gledala do kraja utakmice, zatim Englezi su Englezi, naravno, kaže večeras najavljujem Švajcarska, Bosna i Hercegovina u 21 čas, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Sara iz Lazareva je tu, zatim tu je još neko, kaže ovako, tu je par nekih video poruka, pregledat ću ih kasnije. Halida je sa nama i veliki pozdrav za nju, a pozdravit ćemo i Slavišu, da vidimo, pita za nekog političara da li se zna koliko je pokrao narodnog novca i gdje je to deponovano. Pa dobro, treba istražne organe, jednog dana će neko istražiti, ali dobro, ok, nije, jednostavno nisam u mogućnosti da istražujem, niti je moje da istražujem.
Da vidimo dalje, kaže, prilazi konobar paru koji ruča u restoranu i pita da li je sve u redu, ovi odgovaraju jeste, zašto pitate, kaže, vidim ne slikate, pa rekao da nešto nije u redu, to je poslao Momir, i kaže, ludačke košulje i ženske haljine se kopčaju pozadi, kaže, slučajnost. Momire, Momire, da vidimo ovako, Tanja kaže, znači špijuni su među nama, znaju više o nama nego mi sami, nadrljali smo, samo kome bi ja bila zanimljiva i čemu bi im služila ovako nezanimljiva, samo imam poruke za vas i pozdrav. Tanja, to je tako, svi su njima zanimljivi, interesantni i oni te podatke čuvaju zbirno, navike ljudi na određenom prostoru puno znače, tu se može što šta plasirati, ne moraju samo špijuni u neke političke svrhe da ih iskoriste, nego zašto da ne, da rade u korist industrije u svojoj zemlji, pa da dostavljaju podatke šta se traži, šta ljudi preferiraju i slično. Ali eto, kod nas niko ne vodi računa o tome šta, kako da pomogne našoj industriji, kako da pomogne ljudima u ovoj zemlji, pa eto, plivajte sami kako znate i umijete. Da vidimo dalje, kaže, pitam se u vezi tih vijesti koje ste nam pročitali, da se ništa ne može sakriti. Tako je, Slaviša, apsolutno se ništa ne može sakriti, koliko god da se trudite, ali barem se trudite da sakrijete nešto i bit će sve u redu, ili možda neće, ili pak hoće. Dobro, 7:33, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da nam stiže i vremenska prognoza za nekoliko minuta.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: www.evl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL. Osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: iranski državni mediji, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageja. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski Moreus biti ponovo otvoren odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Cijene Brent sirove nafte odmah su pale za više od 2%, spustivši se ispod $78 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi bilo nepravedno da Iran nema balističke rakete kad ih druge zemlje imaju, kao na primjer Saudijska Arabija i Katar. Američki predsjednik je najavio da će vojska Sjedinjenih Američkih Država ostati u zalivu neko vrijeme nakon što je Washington postigao sporazum sa Teheranom o okončanju sukoba. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je napad na autobus sa beloruskom djecom u Brjanskoj oblasti bio namjerno izveden, naglasivši da operateri dronova jasno vide ciljeve koje gađaju i dodao da je to još jedan zločin kijevskog režima. Italijanska premijerka Giorgia Meloni apelovala je na Europsku uniju da odredi zajedničkog izaslanika za kontakte sa Rusijom oko pitanja u vezi sa sukobom u Ukrajini, upozoravajući da ta funkcija ne bi trebalo da pripadne kandidatu iz najvećih država Europske unije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države razmotriti mogućnost izdavanja licence Ukrajini za proizvodnju američkih protivbalističkih raketa. Holandija će izdvojiti 250 milijuna evra za dronove za Ukrajinu, to je predviđeno memorandumom o saradnji u oblasti odbrambenih inovacija koji su dvije zemlje potpisale u Hagu. Specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev izjavio je da Britanci i Evropljani ulažu ogromne napore kako bi prekinuli direktan dijalog između Rusije i Sjedinjenih Država. Navikli su da utiču na Bajdena i navikli su da budu krajnje negativni. Zato je izuzetno važno što se direktan dijalog između Rusije i Sjedinjenih Država i dalje održava. Nema sumnje da Evropa, Velika Britanija i Ukrajina na sve načine pokušavaju da ga osujete, poručio je Dmitrijev. Europski parlament usvojio je reformu migracione politike Europske unije kojom se predviđa ubrzanje deportacija migranata bez prava na boravak i omogućava državama članicama uspostavljanje centara za zadržavanje van teritorije Europske unije. Tekst sada treba da dobije i konačno formalno odobrenje svih 27 država članica Europske unije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbalska reprezentacija Portugala i Demokratske Republike Kongo remizirale su rezultatom 1-1 u prvoj utakmici K grupe na svjetskom prvenstvu. Portugal je poveo pogotkom Joa Nevesa u 6. minutu, izjednačio Joan Visa u 5. minutu nadoknade, što je bio prvi pogodak ove selekcije ikada na mundijalima. Kongo je osvojio istorijski prvi bod na svjetskim prvenstvima. Ronaldo je postavio novi rekord sa tačno 41 godinom i 132 dana, postao je najstariji igrač u polju, ne računajući golmane, koji je ikada započeo meč u istoriji mundijala. Reprezentacija Engleske savladala je Hrvatsku sa 4-2 u prvoj utakmici L grupe na svjetskom prvenstvu. Pred 90.000 gledalaca u Dallasu, Englezi su posebno u drugom poluvremenu opravdali ulogu favorita, a Hrvatsku je težeg poraza sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao golman Dominik Livaković. Fudbalska reprezentacija Gane savladala je Panamu sa 1-0 u susretu drugog kola grupe L na svjetskom prvenstvu. Pobjednik je odlučen tek u 5. minuti sudijske nadoknade. Fudbalska reprezentacija Kolumbije pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, savladavši Uzbekistan rezultatom 3-1 u susretu prvog kola grupe K odigranom u Mexico Cityju. U narednom kolu Ganu očekuje veliki derbi protiv Engleske koji će biti odigran u Bostonu, dok će Panama u Torontu odmjeriti snage sa Hrvatskom u susretu koji bi mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u Bijeljini sa 55.

0: u Doboju sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 18, u Tuzli 19, koliko je izmjereno i u Prijedoru, u Bijeljini Doboju 20, u Trebinju također 20, u Mostaru 21, a u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
1: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro, narode. Jeste spremni za još jedan četvrtak? Iako niste, četvrtak nam je svima stigao i na nama je da ga potrošimo ili pokvarimo na najbolji mogući način. Svejedno je, da li ćete nešto popravljati i stvarati ili brljati? Iako brljate, nek bude za sve pare, da ne bude, ništa malo. Ili sve, ili ništa. Mudri Dragan i Irena, dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Stolica vrtna, 28,90, veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 15. do 20. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar, Sanski most na tranzitu, 037-686-932. Megacentar, Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kostima, kilogram 8,99, paradajz grapolo, kilogram 1,99, žužu sa susamom, kilogram 3,99, gel za tuširanje original Old Spice, 400 ml, 4,99, mašina za veš Vivax, 425, mikrovalna peć Senkor, 159, ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
2: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj, plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
1: Dragi kupci, pozivamo vas danas od 10 sati da posjetite preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. U modernom ambijentu prodavnice očekuje vas dodatno proširen asortiman, posebna akcijska ponuda i vrijedne nagrade. Čekamo vas od 10 sati, vaš Konzum.
3: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito.

za dobro jutro moja ljubo. Predivna pjesma, mislim da je zbog nje Rocky postao jedan od omraženih pjevača u bivšoj nam državi, jer čini mi se pjevajući ovo nastupio u monaškoj odori i upravo iz tih razloga više nije bio poželjan na sceni, pa je onda to ono putešestvije do Amerike i nazad, znate kako ide, šteta. Uvijek mi je žao kad neki veliki talenti, svejedno je sportski, muzički, glumački, stradaju samo zbog stava koji je kontra politici. Kad se politika petlja u ono u šta ne treba, ali to je neka druga priča. Možemo i o njoj, naravno, i o hiljadu nekih drugih tema i temica. Ovog četvrtka, 18. junskog dana, raspoloženi smo. 828-828 i Face stranica da pišete o čemu god hoćete uz poneki muzički prijedlog. Tu je bigportal.va da nas čitate i besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas možete slušati. Mudri, Dragan i Irena, muzika, vijesti, priče do 15 časova danas. Vi ste zaduženi da popravljate raspoloženje jednako kao i mi. I da pošaljete po nešto zanimljivo, duhovito ili nešto u vezi sa onim o čemu pričam. Važna stvar, kažu, da se čovjek ne uzdiže i ne oholi, jer danas imamo, sutra nemamo. Nikad mi ne znamo šta nas čeka, pa je zato valjda važno biti malo skromniji i pošten. Pomogneš ako možeš, skloniš se ako ne možeš, ne zavidiš i ne mrziš. I nikad ne zaboraviš jednu od najvažnijih činjenica na svijetu, a to je da je život kratak. Zato ga ne treba trošiti na ono ružno, na ono teško, na ono besmisleno, nego uživati i biti miran, što je više moguće.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći jackpot

0: 104. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
0: Dragi kupci, pozivamo vas danas od 10 sati da posjetite preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. U modernom ambijentu prodavnice očekuje vas dodatno proširen asortiman, posebna akcijska ponuda i vrijedne nagrade. Čekamo vas od 10 sati. Vaš Konzum.
6: Pozdrav ekipo, vedar je dan, ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Domovinski pokret, član vladajuće koalicije u Hrvatskoj, predstavio je prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom se traži između ostalog uspostavljanje posebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji Bosni i Hercegovine. Iz domovinskog pokreta su naveli da Hrvatska kao potpisnica Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma ima ustavnu i političku odgovornost prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao i da su neosnovane primjedbe da Zagreb ne treba da se miješa u unutrašnja pitanja susjedne zemlje. Rezolucijom se najoštrije osuđuju svi pozivi na izborni inženjering, posebno u smislu organizovanog preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, delegata u parlamentarnoj skupštini i drugim tijelima. Radnici elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna su tokom vikenda uklonili oko 150 zastava Bosne i Hercegovine koje su postavljene na elektrostubovima i žicama u okolini Mostara kao vid podrške fudbalerima na svjetskom prvenstvu. Zastave su uklonjene uz asistenciju policije. Juče, na dan utakmice Engleske i Hrvatske, uz magistralni put M17 postavljene su zastave Hrvatske. Ovo izazvalo veliko negodovanje, zbog čega su se oglasile i pojedine stranke u Federaciji BiH. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom. Tekst sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana zvanično su potpisali predsjednici obe strane, tako su javili iranski državni mediji, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageja. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuski Moreus biti ponovo otvoren i to odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Cijena Brent sirove nafte odmah je pala za više od 2%, spustivši se ispod $78 po barelu. Izraelske snage su u pojasu Gaze ubile 1005 Palestinaca otkako je u oktobru 2025. godine postignuto primirje između Izraela i palestinske ekstremističke grupe Hamas. Ovo je saopštilo Ministarstvo zdravlja u Gazi. U toj palestinskoj enklavi napadi su gotovo svakodnevni, kao i

0: informacijama nema povrijeđenih. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu koji se dogodio jutros bio je najveći u posljednje dvije godine. Jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na grad Gukovo u Rostovskoj oblasti Rusije. U Ukrajini se priprema svečana sahrana posmrtnih ostataka lidera organizacije ukrajinskih nacionalista Evgenija Konovaljca. Prema riječima direktora Ukrajinskog instituta nacionalnog sjećanja, Kijev već pregovara sa opštinskim vlastima Rotterdama o ekshumaciji i prenosu njegovih posmrtnih ostataka koji od 1938. godine počivaju na groblju Krosvajk. Upravo se Konovaljec, čije je oslanjanje na nacističku Njemačku kasnije preraslo u aktivnu kolaboraciju njegovih sledbenika, danas u kijevskom režimu uzdižu na nivo nacionalnog heroja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Marina Sabalenka uspješno je otvorila sezonu na travi, plasirala se u četvrtfinale turnira u Berlinu, savladala je Katerinu Aleksandrovu sa 2-0 u setovima. U četvrtfinalu Berlina očekuje iznenađenje turnira 20-godišnja Čehinja Nikola Bartunkova. Svjetski broj 1 Jannik Sinner je među teniserima koji bi mogli da bojkotuju takmičenje u mješovitom dublu na US Openu u New Yorku, javlja Times. Napominje se da bi vodeći na rang listi mogli da preskoče turnir kako bi izvršili pritisak na organizatore da povećaju nagradni fond i poboljšaju uslove za igrače. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Zenici, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 57. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, zatim u Zenici 21, 22 stepena izmjerene su u Doboju, Prijedoru i Tuzli, u Bijeljini 23, u Trebinju i Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz RDK.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1.

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Najveći

Ma kako, zbogom, nisam vam još čestito rekla ni dobro jutro. Zato još jednom, mili moji, dobro jutro i dobro mi došli. Galamite i ne galamite. Sad nešto o čemu bih popričala. Nek bude opušteno, danas se posebno gleda na fudbal jer igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Međutim, postavlja se pitanje da li je fudbal samo muška stvar. Nekad bilo tako. Djevojčica koja trči za loptom i igra fudbal nije baš gledana sa simpatijama kao ni dječak koji bi uzeo neku lutku. Dok milioni gledalaca prate svjetsko prvenstvo, fudbal se predstavlja kao muška stvar, međutim tribine, kafići, društvene mreže, sportske redakcije, sve to pokazuje drugačiju sliku. Fudbal jeste najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali više nije rezervisan isključivo za muškarce. Saša Nena Zvezdašica da se oglasi. Pogled na tribine i ulice danas potvrđuje da je to strast koju podjednako žive i žene, rušeći neke stereotipe o muškom sportu. Smatra se, bar danas, da žene ravnopravno mogu igrati, pratiti i analizirati fudbal. E sad, jedni kažu nisu se one dovoljno izborile za svoja prava, uvijek su degradirane kad je riječ o fudbalu prije svega, ali i žene uredno gledaju sport i znaju biti nekad veći navijači nego muški svijet. I muški i ženski fudbal se najnormalnije igraju. Stiglo i na ove prostore imate ženskih fudbalskih klubova. Postavlja se pitanje zašto bi ganjanje lopte bilo isključivo muški posao. Jel to toliko ozbiljno da mi ne možemo? I djevojke danas kupuju i stikere i naljepnice i navijačke majice i skupljaju sličice za ove albume za svjetsko prvenstvo. E sad, šta misli muški i šta misli ženski svijet? Djevojke se sve više interesuju za ovaj sport, sve više i sve češće počinju da ga treniraju. Sve više žena u sportskom novinarstvu, što isto lijepo je. Ono što mene nervira jeste što ih svode na nivo vremenske prognoze. Neko ti da papirica kojeg nešto čitaš, naravno obučiti nešto prilično dekoltirano, pretjera sa šminkom, prekratko je šti, i onda komentarisala, ali jesi vidio kakva haljina, aj što je komentarisala fudbal, to ne mora, to znam i sam. Jednostavno, igra, sport, to je sve strast bez rodnih granica. E sad, na nama je, drage moje, da ne dozvolimo da nas opet svedu samo na objekat. Lijepo je, dobiješ priliku da komentarišeš utakmice svjetskog prvenstva. Pojavljuješ se u medijima i onda i sama, ali ipak sam ja žena, hoću da bude mi lijepa. Ne treba pretjerati. Ko je veći navijač? Je li stvarno najvažnija sporedna stvar na svijetu? Nervira li vas kad neko pored vas navija? Kako sve to funkcioniše? Ajmo sad u Vitinu. Ako nas tuđe dobro i tuđa sreća ne vesele, ne možemo biti potpuno srećni. Uvijek sam razmišljala da je dobro da svi oko mene imaju. Ako mi zatreba, imam ja gdje upitati da mi se pomogne. Isto tako, ako ja imam, pomoći ću. Ružno je ako gledaš samo sebe. I žalosno. Svima nama prvo treba zdravlja, mira i ljubavi, a sve ostalo dođe i prođe. U pravu si jutros kad reče da bogati možda najviše plaču. Ja kad vidim koliko se ljudi brinu o mojim stvarima i problemima, meni onda bude sve ravno do mora. Često im se zahvalim što za mene brinu, kaže nam jedin iz Volmirštada u Njemačkoj. To je to, mada neko je napravio šalu. Brinem tvoje brige, dan 20 maraka, pa ti samo platiš i ostaviš brige i to je to. Mani se ti žene koja ganja loptu, pusti ti to sve, kaže naš Vukas iz Italije, šali se, znate. Michigan sa nama, ovo smo imali. Ali kaže, voljela bi da švrčka po jednom evropskom gradu gdje ljudi žive ispod stijene. To je tamo negdje u Španiji, ima 3000 stanovnika i neobično izgleda, mada malčice jezivo, umjesto krova stijena im je iznad glave.

osluškujem. Juče se osluškivalo šta to lideri pričaju mimo sastanka, mimo onog službenog dijela na kojem treba da raspravljaju o svjetskim krizama, mada bi čovjek očekivao da i prije toga pročavrljaju o nečemu što bi moglo da bude korisno. Uglavnom, uključeni mikrofoni na samitu G7 zabilježili lidere najbogatijih demokratija svijeta koji nam rade o glavi i kroje sudbinu, kako razgovaraju opušteno o sportu, cigaretama, vremenu, čak pomenuli Grenland usput, što se Ukrajine, Gaze, Irana tiče, to je već valjda dogovoreno. Ulazili su u konferencijske sale u Banji Evian-le-Bain pored jezera, čuvenoj u svijetu po onoj flaširanoj mineralnoj vodi, gdje najjeftinija bočica od pola litre čini mi se košta 10 evra, a mikrofoni postavljeni za njihove teške diskusije o ratu i trgovini uhvatili nešto drugo. Pa je u fokusu kao najvažnija stvar dana bila pušačka navika italijanske premijerke Giorgia Meloni, to je jednostavno vruća tema. Njemački kancelar zabrinut upitao da li je zapalila od jutros cigaretu, a ona rekla da nije od 1. maja. I kao da je svijet spasila to oduševljene čestitke lidera Kanade, Velike Britanije, Japana, Evropske unije, a ona slavljenički podigla ruke u vis, ko da je, kažem, u najmanju ruku bar jedan rat zaustavila. Međutim, kanadski premijer Mark Carney imao je jedno izuzetno ozbiljno pitanje o toj temi. A nosite li nikotinske flastere? Pa je odlučio da je uhvati za ručicu i pokaže gdje se nikotinski flaster aplicira. Onda na red došlo svjetsko prvenstvo u fudbalu koje je u toku u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, pa je to valjda prirodno rezervna tema dok ove neke druge ne dođu na red. Dok su se okupljali na ručku, Macron počeo temu, drugi se priključili, neko odlučio da navija kao naprijed plavi, što vam je navijački poklič za francuski tim. Se onda malo raspravljalo o nedavnoj pobjedi Paris Saint-Germaina u Ligi šampiona. Donald Trump šta će drugo nego da im ispriča kako je bilo na onom Ultimate Fate meču u kavezu koji je on organizovao na travnjaku Bijele kuće za svoj rođendan, doduše i 250. godišnjicu nezavisnosti, ali znamo šta je važnije. Pa se onda nastavila priča o sportskim slučajevima. Britanski premijer se čudio zbog iznenađujućeg neriješenog rezultata 0-0 zelenorodskih ostrva i šampiona svijeta Španije. Slutite već koliko to može uticati na globalnu stabilnost, ekonomiju, mir, iskorjenjivanje gladi. Grenland pomenut onako usput, ali nisu uspjeli da snime šta se tačno reklo. Naravno, Trump nešto košti šaputao. Tako da, bilo je tu još nekih šala i šalica, dobili su naravno i poklone, jer kućeš ako nećeš nešto dobiti na poklon. Macron sedmorki svojih kolega poklonio personalizovane bicikle da bi promovisao svjetsko prvenstvo u biciklizmu koje se održava u Francuskoj sljedeće godine. Mikrofoni tad već nisu bili uključeni da čujemo šta Trump, koji se inače hvali da ne voli fizičku aktivnost, ima da kaže na ovakav poklon. Onda znate da je Merz, koji se nedavno sporio sa Trumpom oko rata u Iranu, predsjedniku Amerike poklonio dres njemačke fudbalske reprezentacije sa njegovim imenom i brojem 47, jer je Trump 47. američki predsjednik. Nasmijali se, fotkali se, lijepo jeli. Privatni vozač ih čekao. I na kraju rekli najveću istinu uz fotografije na društvenim mrežama, na kraju krajeva u istom smo timu. I ne sumnjam da jesu. Eto tako, naš Damir nas sluša u Hrvatskoj Kostajnici, kaže otvorila se opet posebnu i super temu i hvala ti. Sad ću prokomentarisati, pošto pratim svjetsko prvenstvo na hrvatskoj televiziji, mogu reći da je u studiju pored urednika emisije i njegova koleginica koja se također savršeno razumije u fudbalske teme i odlično to radi. Dakle, žena može biti sportski novinar bez ikakvih problema. Martina nas sluša u Čapljini. Da vidimo gdje smo dalje. Naš Deni iz Nottinghama. Može, put me zove, kako ne može. Halid uvijek može. Izeta iz Ljubljane. Jedan Nemanja sa nama nije napisao gdje se slušamo. Kaže, muškarci navijaju 90 minuta, žene prije utakmice, tokom utakmice i još 3 dana poslije.
Na to se nadovezuje Nena Zvezdašica: zašto žene ne bi mogle voljeti fudbal? Ja ga obožavam. Htjela sam trenirati, ali mati nije dala. Bolje fudbal nego neke serije gdje samo plaču i ne zna se ko je s kim u vezi. Ja sam isto više igrač nego bilo kakav navijač. Ne mogu da navijam i da ne mogu da utičem na bilo šta. Pusti me da igram, pa šta bude. Ako sam zabrljala, zabrljala. Ako je dobro, opet je do mene i to je to.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mišani ćevap kilogram 11,5, lukapula kilogram 1,35, tortilja od pšeničnog brašna pita 6 komada 4,50, deterđent za vežđu ćevap tag 5,4 kilograma 8,99, štapni mikser gorenje 42,50, električna kosilica Fidelman 119 maraka, ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Krenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix, 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
4: Dragi kupci, pozivamo vas danas od 10 sati da posjetite preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. U modernom ambijentu prodavnice očekuje vas dodatno proširen asortiman, posebna akcijska ponuda i vrijedne nagrade. Čekamo vas od 10 sati. Vaš Konzum.
5: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme je za nove vijesti. Zapad sprema obojenu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, smatra sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Šojgu smatra da se obojena revolucija može ostvariti samo u zemljama koje su demokratske po zapadnim standardima i gdje opozicija uživa sve blagodeti takozvanog otvorenog društva. Po njegovom mišljenju, zapadnjaci obraćaju posebnu pažnju na obučavanje aktivista i lidera javnog mnijenja koji su sposobni da podignu masovne proteste pod izgovorom ugnjetavanja ili kršenja prava na osnovu etničke, vjerske ili druge osnove. Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije također je ukazao da su nalogodavci obojenih revolucija spremni da pribjegnu direktnom nasilju i teroru. Centralna izborna komisija u Prištini završila je prebrojavanje glasova sa izbora za Skupštinu privremenih institucija koji su održani 7. juna, a prema tim rezultatima vodi pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija koji je osvojio 47,13%, što je 53 mandata, dok je najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila 5,40%, što je, kako je navedeno na sajtu Centralne izborne komisije, 9 mandata od 10 koja su zagarantovani Srbima. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak koju predvodi Nenad Rašić osvojila je prema podacima CIK-a 0,67% i jedan mandat od 10 zagarantovanih predstavnicima Srba. Za Rašića su

0: će Ormuzski Moreus biti ponovo otvoren i to odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana također odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Odmah potom cijena Brent sirove nafte pala je za više od 2%, spustivši se ispod $78 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na samitu G7 u Francuskoj da niko nije namjerno napao školu za djevojčice u iranskom gradu Minabu, ističući da se u ratu dešavaju greške i da je istraga još u toku. Izjava dolazi nakon što je Reuters objavio nalaze interne vojne istrage prema kojima su američke snage vjerovatno odgovorne za ovaj napad koji je izveden 28. februara, kada je u vazdušnom udaru na jugu Irana ubijeno više od 175 djevojčica i nastavnika. Nekoliko dronova napalo je moskovsku rafineriju nafte i posljedice tog napada se otklanjaju, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobljov naveo je da je u tržnom centru u Kolenkinju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Nema informacije o obimu požara i mogućim žrtvama. Gradonačelnik Moskovske oblasti prijavio je i napad dronom na stambenu zgradu u Žukovskom. Prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu, koji se dogodio jutros, bio je najveći u posljednje 2 godine. Jedna osoba je poginula, 2 su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na grad Gukovo u Rostovskoj oblasti Rusije. Najmanje 1500 ljudi evakuisano je u državi Washington u Sjedinjenim Državama u velikom požaru koji je do sada uništio bar 15 kuća, a u jednoj od njih pronađeni su ljudski ostaci. Situaciju dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi, a do sada je lokalizovano samo 10% požara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBIN kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo, a ekipu će predvoditi centar Denvera Nikola Jokić. To je saopštio Košarkaški savez Srbije. Srbiju očekuju 2 meča za kraj prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, i to 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 4 dana kasnije protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Reprezentacija Srbije okupit će se 22. juna na početku priprema, a košarkaši Srbije će 27. juna u Beogradu odigrati pripremnu utakmicu protiv Češke koja će biti zatvorena za javnost. Košarkaši Bajerna, kog vodi Svjetislav Pešić, bivši selektor Srbije, napravili su veliki korak ka osvajanju titule prvaka Njemačke, pošto su u Berlinu savladali Albu rezultatom 91-83 i poveli sa 2-1 u finalnoj seriji. Četvrta utakmica finala na programu je u petak od 20:30 ponovo u Berlinu. Košarkaši Fenerbahčea uzvratili su brejk Bešiktašu i pobjedom sa 82-71 poveli sa 2-1 u finalu turskog šampionata. Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević isključen je sredinom 3. četvrtine zbog 2 tehničke greške. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54, a u Doboju i Tuzli sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere. Pionirsko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Čoko keksići Štark 220 grama senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop od 10. do 26. Ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366 Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Nice.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

hiljadu nekih iskrica mi se popalilo, toliko toga trebam da vam ispričam, prenesem, donesem, a ne mogu da stignem. Uspjela da završim razglednicu, pogledajte na našoj Facebook stranici, da ne zaboravim. Od onih važnih informacija, ako imate pčelice i živite u okolini Banja Luke, akcija suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje vrši se večeras od 19.30 do 22.30. Imate na našem portalu u kojim naseljima, ljudi, da vam sad ne nabrajam 20 naselja. A sutra od 5 pa do 6.30 ujutru u parku Mladen Stojanović, kampusu, šetalištu, kastelu, dakle u samom gradu, i opet uveče u prigradskim naseljima. Ako vidite da se nešto dešava, ako primijetite onu čudnu izmaglicu ili čudan miris, ne brinite, niko ne pokušava da nam naškodi, nego samo da se riješi problem komaraca, kažem, pčelice zaštititi, ako ste alergični i osjetljivi, isto tako važno je da se zaštitite. I od onih dobrih još jedna, značajna naravno ljudima koji moraju da polažu razne stručne ispite. U Republici Srpskoj cijena stručnog ispita je sa 800 maraka spuštena na 400. Juče smo pričali o pripravničkom stažu koji će također biti kraći za visoku stručnu spremu, umjesto godinu bit će pola godine, a za srednju stručnu spremu umjesto 6 trajaće 3 mjeseca. Eto, mislim da je to dobro i korisno. E sad, ne znam, osjećate li se nekad kao kanta za smeće? Čudna emocija, ali postoje ljudi koji su jednostavno drugima upravo ispovjedaonica, ona vreća za udaranje ili, kako ja volim da kažem, kanta za otpatke. Kogod se, a poznaje vas, osjeća loše, teško mu, ima neki problem, trči vama. I otprilike, čao, kako si, šta ima, evo, dobro sam, znaš šta mi se desilo. Dobro, sjedi, smiri se i slušaj, sad, dva, tri, pet, nije problem nikakav. E sad, izgleda, ako niste u Evropskoj uniji, da ste isto tako kanta za sve i svašta. Čuli ste da Evropska unija usvaja neka stroža pravila i efikasnije procedure vraćanja osoba koje nemaju pravo boravka, ali u Evropskoj uniji. I naravno, već dogovorili kako će da plate mučenicima koji u Evropskoj uniji nisu, da se brinu o takvima, kao da nam je malo naših problema. Kažu, Bosna i Hercegovina trenutno ne vodi pregovore, niti postoji inicijativa za uspostavljanje prihvatnih centara za migrante na njenoj teritoriji. Ono što imamo, imamo. Plaćaju nas i za to, naravno. Ali Evropska unija tvrdi da će njene mjere pomoći da se azilanti, odnosno oni koji nemaju pravo na azil u zemljama Evropske unije, brže i lakše vrate u svoje zemlje. Dok se ne vrate, bit će u Bosni i Hercegovini, bit će u Srbiji, bit će u zemljama koje nisu u EU, pa nek se oni s njima pate kako znaju i umiju. Pričali smo kako se gradi onaj veliki centar u Albaniji koji Evropa finansira. Samo recite koliko treba i vodite ih. Moramo li to sebi dozvoliti? Bojim se da moramo. Sa druge strane ništa, ćutim. Još malo vaši muzički prijedlozi, pa ćemo i o nekim dobrim ljudima i nekim dobrim stvarima koje se dešavaju. Željka i Mihajl nam se javili iz Bjelovara, veliki zagrlja ide vama. Siniša sa nama kaže, kad stupa na snagu odluka u vezi stažiranja, pošto imam dijete koje treba da stažira ili da sačeka koji dan dok ne stupi na snagu. Zvanično je usvojena, dakle sad ide ona objava u službenom glasniku, tako da to ne bi trebalo da traje dugo, ali provjerit ću još, Siniša, pa vam prijavim, nikakav problem nije. Naša da se javila iz Minhena, kaže, ne samo da žene igraju fudbal, već su i novinari, više ih ima koje izvještavaju sa ovog svjetskog prvenstva, a jedna nam i prenosi utakmice. Poštujem. Dobar dan, pozdrav od našeg Alena iz Francuske. Znaš kako to ide? Evian ti je u prodavnici 3,70 evra. Jeftinije od vode tu kod nas. E sad, zavisi gdje se kupuje. Pa da, ako se lovi na aerodromu ili negdje, ili možda postoje neka premium pakovanja. Ljudi, šaljete mi snimke, nemam ja vremena to gledati. I evo još se nešto zanimljivo načelo. Samo se nemojte posvađati, molim vas. Picard
Prozivka za sunce iz Bajerna kaže kod nas ispod Alpa, pa koju je toliko načepio da se samo mrzi i da ne voli svoje porijeklo. Aj sad vi meni koji ste tamo daleko, recite koliko je važno prilagoditi se. Ja znam da naš narod gdje god ode kaže sačuvao sam svoj jezik, pošteno i treba, ali treba li se prilagoditi zemlji u kojoj živiš? Znam da je teško, znam da to bude ni tamo ni ovamo, ali čini mi se da je to ona priča kad se udaš ili oženiš pa supružnikovu majku zoveš mama, neki kažu nikad to ne bih uradio, imam mamu i tu je tačka, a ja mislim opet da svi malo pretjerujemo.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Zapad sprema obojenu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, smatra sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Šojgu smatra da se obojena revolucija može ostvariti samo u zemljama koje su demokratske po zapadnim standardima i gdje opozicija uživa sve blagodeti takozvanog otvorenog društva. Po njegovom mišljenju, zapadnjaci obraćaju posebnu pažnju na obučavanje aktivista i lidera javnog mnijenja koji su sposobni da podignu masovne proteste pod izgovorom ugnjetavanja ili kršenja prava na osnovu etničke, vjerske ili druge osnove. Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije također ukazao da su nalogodavci obojenih revolucija spremni da pribjegnu direktnom nasilju i teroru. U strogo povjerljivoj akciji Policijske uprave Novi Sad na teritoriji Vojvodine policija otkrila ilegalni pogon i zaplijenila čak 46,3 kg amfetamina, 61 kg marihuane, 10 kg kreatina, kompletnu opremu za proizvodnju kao i više od 17.000 evra i neutralisala je mrežu. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom. Tekst sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana zvanično su potpisali predsjednici obe strane, tako su javili iranski državni mediji, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageja. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski moreus biti ponovo otvoren i to odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Nekoliko dronova napalo je moskovsku rafineriju nafte i posljedice tog napada se otklanjaju, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je da je u tržnom centru u Kotelnikiju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Prema informacijama o obimu požara i mogućim žrtvama, za sada ih nema. Gradonačelnik Moskovske oblasti prijavio je napad dronom na stambenu zgradu u Žukovskom. Prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih. Jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na grad Gukovo u Rostovskoj oblasti Rusije. Njemačka i Poljska predstavljaju logistička čvorišta NATO-a. U slučaju potrebe za odbranom, stotine hiljada vojnika, saveznika bit će prebačene preko naših zemalja ka istoku, kako u Poljsku, tako i u Baltičke države. Ovo je istakao ministar spoljnih poslova Njemačke Johan Wadephul. Prema njegovim riječima, Njemačka i Poljska čine temelj evropske odbrane i odvraćanja u okviru NATO-a. Rusija posljednjih godina upozorava na neviđeno pojačane aktivnosti NATO-a u blizini svojih zapadnih granica, alijansa širenje svojih vojnih inicijativa objašnjava potrebom za, kako navode, odvraćanjem ruske agresije.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u

0: potrebni golovi, izjavio je Martinez. A selektor Južne Koreje Myung Bo Hang ocijenio je da je pojava drona iznad zatvorenog treninga njegove reprezentacije bila nesrećna okolnost uoči važnog meča protiv Meksika u grupi A svjetskog prvenstva. Prema navodima meksičkih bezbjednosnih službi, dron je utorak presretnut iznad trening centra jer nije bio registrovan. Intervencija je bila dio pojačanih bezbjednosnih mjera koje se sprovode u gradovima domaćinima mundijala uz angažovanje velikog broja pripadnika službi bezbjednosti i napredne tehnologije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 55 i u Sarajevu i Tuzli sa indeksom 56. U drugim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 24, u Doboju i Zenici 25, u Bijeljini i Prijedoru 26, u Trebinju 29, u Neumu 30, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
2: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on, tari da!
2: Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo carska kobasica kilogram 10,99, lubenica kilogram 1 marka, papir za pečenje Kendo 30 metara 2,99, toalet papir troslojni Leni 10 komada 2,25, usisivač Vivax 150, muška majica kratki rukav 8,5 maraka. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Čini mi se da je ovo muzički prijedlog naše Ine iz Vitine. Hvala beskrajno, Ina, za ovu sjajnu pjesmu. Baš je nekako prijala. A prija i kad vidimo koliko su mladi ljudi na ovim našim prostorima razumni. Bude onih sporadičnih primjera i nasilja i bezobrazluka i nevaspitanosti, međutim čini mi se da ih je ipak većina dobra i da misli na budućnost, a to je ono što ohrabruje. Vidite i sami kakva je navijačka atmosfera u ovom svjetskom prvenstvu, zahuktalo se širom svijeta, ne samo regiona, a dvojica mladih Mostaraca odlučila da ponude nešto drugačiji pogled na fudbalske emocije. Napravili brend Šta fali? 25 godina im je, prijatelji su iz djetinjstva, i predstavili svoju novu kolekciju pod nazivom Viza za budućnost, koja je inspirisana svjetskim prvenstvom, fudbalskim ikonama i lokalnim identitetom. Naravno, najviše pažnje privukle majice na kojima su zajedno kapiteni fudbalskih reprezentacija BiH i Hrvatske, Džeko i Modrić. Ističu da ideja nije bila da se pokrene neka nova rasprava o tome ko je veća fudbalska legenda, već suprotno, da se pokaže da su obojica ostavili neizbrisiv trag u regionalnom, a onda i svjetskom fudbalu, i da kompletan region može da se ponosi sa ova dva momka. U vremenu kad su sportske teme često povod za podjele, i u stvarnosti i na društvenim mrežama, i da nam je samo sport gdje bi nam kraj bio, ova ideja šalje poruku da vrhunski sportisti mogu biti razlog za zajednički ponos bez obzira na boje reprezentacije za koju nastupaju. I sjajno su ovo smislili, svaka im čast. Džeko godinama predvodi reprezentaciju BiH, Modrić kao kapiten Hrvatske osvojio srebro i bronzu na svjetskim prvenstvima, osvojio zlatnu loptu kao najbolji fudbaler svijeta. I trebamo da gledamo upravo samo taj dio. Kao za bilo koga poznatog, popularnog, gledaš kako obavlja svoj posao. Ostalo ostaviš po strani, ne treba da te se tiče šta jede, jel se razveo, kakvu boju najviše voli. Međutim, ne može, mi moramo nosiće stavljati gdje im nije mjesto i gotovo. A kad već pričamo o fudbalu, jedan restoran na Jadranu, dakle u Hrvatskoj, oduševio svojom ponudom za mundijal u Trpnju na Pelješcu, originalan način da se oduševe gosti. Ispred restorana stoji tabla: dok na svjetskom fudbalskom prvenstvu igraju Bosna i Hrvatska, vino je besplatno. I slutite da je narod naravno oduševljen. Njima nije važno za koga navijate, nekako pričamo istim jezikom i muče nas iste muke, samo eto, nećemo da priznamo. Svaka čast i Mostarcima i ovim ljudima sa Pelješca. A svaka čast i vama, razgalamili ste se, blago meni, i neka ste. Upitah ja vas, trebali se prilagoditi mjestu u koje odeš. Kaže, samo da se nadovežem, živim 36 godina u Europskoj uniji, nikad se nisam integrisao, valjda, i ako imam sopstveni posao, ja sam ovdje stranac, zadnja rupa na svirali, nebitno ko bio, Edin, Luka, Ostoja. I nema raja bez rodnoga kraja, shvatite to, ljudi. Pa stoji, ali džaba kad u raju ne teče sve glatko i kad vi u raju ne možete imati svoj privatni posao i od njega živjeti, to je problem. Dragomir sa nama, živio sam 43 godine u Njemačkoj i nisam nikad imao razloga da se osjećam kao nepoželjan. Ne treba da se mijenjaš, nego budeš normalan i ono što jesi. Eto, jedan potpuno drugačiji stav. Hvala, Dragomire. Naša Verka je u Švajcarskoj, kaže, moja Irena, ja sam kao mala došla u Švajcarsku, moja djeca su treća generacija rođena ovdje. Prilagodila se naravno, ali sam sinoć iz sve glasa recimo navijala za Hrvatsku, večerašću za BiH, a slušam i vas svaki dan. To je, sve smo uklopili. Hvala puno, Verka. I Ismet sa nama, dragi Big Radio. He, tema migranata ovdje u Europi je već duže vrijeme aktuelna i naravno, šta uraditi nego ih smjestiti u zemlje van Europske unije. A sve se svodi na novčana sredstva koja Europa daje za svakog migranta. Naravno, taj novac neće biti utrošen gdje predviđen, nego svi znamo u čijim džepovima završi. I zna to i Europska unija, ali što ih briga, oni svoj problem migranata riješili. I sama Njemačka je uzimala sredstva od Europske unije za izbjeglice i naravno niko ne zna gdje taj novac završi, niti koga interesuje. Bitno da je moj problem riješen, a ostali nek se snalaze. Svaka čast. Pozdrav Ismete, ide vama. Draganče nam je tu.
Putuje se za Ulm, srećan put i čuvajte se. Tu nam je i Draganče, krenuo tamo negdje iz dalekih krajeva za Republiku Srpsku i vama srećno da nam što prije i bezbjednije stignete i vi i svi koji putuju. Kod nas, ko kod Eldina sanja duša, a to je neka pjesmica vjerovatno bila, tako funkcioniše, šta da radim.

Naravno da ostajem sa vama, ali Miša, ali vam zabranit ću vam da birate muziku, nećemo moći ovako, žal i put me zove. I onda hoćete da fino smireno radim, da nema grešaka, da sve pročitam, ne bi moglo to tako. Nego mili moj, šalu na stranu, svake godine 18. juna širom svijeta obilježava se Međunarodni dan piknika. Dan koji nas podsjeća na jednostavne životne radosti. A to su druženja na otvorenom, zajednički obroci, opuštanje u prirodi. Suština je univerzalna, povezivanje ljudi kroz hranu, smijeh i boravak na svježem vazduhu. U mnogim gradovima i zajednicama organizuju se grupna okupljanja u parkovima, rekreativnim centrima, školama. I naravno, prilika da se i djeca nauče svemu i svačemu. Odlična prilika da se uspori svakodnevni tempo, da se provede vrijeme sa porodicom i prijateljima, da se ponovo otkriju one lijepe strane jednostavnog života, da ne zveramo u ekrane, da malo više razgovaramo i da se igramo. Odbojka, badminton, lasti. Zašto? Jel problem što imate, ne znam, 20, 30, 50 godina? Što će neko čudno pogledati i reći, vidi, molim te, igra između dve vatre, pa nek se priključi ako je normalan. Inače, piknik dolazi iz 18. vijeka, a riječ označava okupljanje u kojem svako od prisutnih donosi dio hrane. Onda je naravno promovisao i neki vid mode, jer niste mogli u onim korzetima krutim i teškoj odjeći da budete na otvorenom, pa i tu nešto novo smišljeno. Idealna prilika kojom se pokazuje ono porodično zajedništvo prije svega. Kad ste zadnji put bili na pikniku i zašto niste? Naš dragi Gagi pozdravlja sa Pala. Miki Brada nam je tu, kaže, moja porodica i ja smo se prilagodili i dobro nam je u Švajcarskoj. Sve kontakte imamo, lijepo mi je u pogledu na Švajcarce. Ako ne daš od sebe ništa, nećeš ništa ni dobiti. A da ima drugih, to ima. Doseljenici nisu nikad svakom dobro došli, pa nisu ni nama tu. Eto, dođe kod nas neki stranac i svi ih čudno gledamo, jer imaju neku drugu boju kože, drugačije pričaju. Svuda je to isto i tako će uvijek i biti. Hvala puno, Miki, veliki zagrljaj vama. Branka nam se javila iz Karlovca. Kaže, ja išla da pribavim šta se večeras pijucka i gricka. A i da izgube, nema veze, svejedno ćemo ih podržati. Bitno je da nam ne grickaju živce niko, a sve ostalo može. Naš Mure iz Austrije požurio da stigne na ove naše prostore. Kaže, ovu državu ako ne ujedini, niko ujedinit će Big Radio. Bilo bi divno imati takvu i toliku moć. Momo nam se javio iz Gradiške. Bolje da ne znamo šta ti iz G7 pričaju. I kad si već kod piknika, evo dođite da berete trešnje u Javoranima, uživat ćete. Pa ne bi bio ni to problem, zašto? Samo da se zvižduće dok se beru. Savjeta nas sluša negdje u Njemačkoj. Kaže, eto, kao da je piknik, napraviš ga u svojoj bašti. Bravo. Adnan se javio iz Neuma, hvala puno, fotka je predivna. Nego, stigla Branka iz Karlovca i Nena iz Italije, red je da ide jedan Mitar Mirić.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Kork marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.

0: kilogram 1,85. Mlijeko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.

Srećno ti bilo, bilo, ma srećno nam bilo sve ljudi moji mili. E sad, da li je ovo srećna kombinacija ili nije, vi ćete mi reći u ovom satu o neobičnim kombinacijama i o fudbalu. Godina vrela stigla, dani sve topliji i naravno ako nećete neko ladno pićence, birate ladnu lubenicu. Da mi ne kažete da izbor zrele lubenice uopšte nije stvar našeg izbora, nego te potrefi ili ne potrefi ko izbor partnera. Kako god da izaberete, kad se lijepo ohladi, birate kako da jedete, a da bude još ukusnija. E sad, neke kombinacije hrane na prvu djeluju nespojive. Međutim, praksa pokaže suprotno. Mene su ubijedili da mandarina i dinja idu odlično sa sirom i stvarno idu ljudi. A vi se sjetite ananasa na pici, onda onih spojeva slatkog i slanog koji su osvojili svijet, a stigli tamo iz istočnjačkih krajeva, pa i ovdje pomalo prihvaćeni, pileća krilca sa medom i neke takve varijante. Međutim, šta kad vam na popis neko stavi lubenicu na koju je dodat senf? Odlično ste čuli. Zvuči ko neka nesreća na roštilju, međutim, trend koji je postao viralan i za koji se milioni ljudi kunu da je više nego odličan. Kažu, neobična pikantna kombinacija izazvala podijeljene reakcije. 50 miliona ljudi je odlučilo da pogleda, sigurno se nisu svi odlučili i da probaju, a oni koji jesu ili su oduševljeni ili kažu vi niste normalni, ovo je grozno. Ima li to neke logike ili nema, ja ću im vjerovati na riječ da ima, probavati neću. Vele ljudi, to je tako dobro, a u stvari stvar je u umjerenosti. Ako dodate malo senfa, ako ne pretjerate. Neki kažu, nije ni loše ni dobro. Ako je neko probao, nek mi javi, molim vas. Na početku se mislilo da je sve samo šala, da privuče poglede, jer senf onako žućka, slubenica, ružičasta. Privučati pogled i pažnju. I onda ljudi odlučili da provjere. Kaže, ako se slubenica prije toga malo posoli i ispeče na roštilju, e onda je vrh. Ni to nemamo naviku da radimo, mi znamo šta ide na roštilj. Ali eto, širom svijeta kažu da je dobro. Mene u stvari uopšte ne bi čudilo da se ovo uskoro nađe u nekom hamburgeru, u nekom burek sa lubenicom, sad će to neko da smisli na brzinu. Kažu, u svijetu se ukiseli kora lubenice i dodaje upravo uz meso. Nekim bude, rekoh, probavati neću. Rade nam se javio iz Modriče. Pozdrav ide u Bjelovar, iz Bjelovara malo do Čapljine. Ljudi, samo tako nastavite i dalje, svaka vam čast za sve. Slušaoci uvijek prepoznaju rad, truda, iznad svega ljubav, jer to se ne može glumiti. Nema ni potrebe, kao što vam ne glumim da sam nekad ljuta, ali ne glumite ni vi, to je ono što je važno i hvala vam. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. Poštovao sam i poštujem svaku osobu bez obzira koje su razlike. U Njemačkoj sam dugo radio, poštovao njihove zakone bez obzira koje, ali nikad nisam zaboravio svoje običaje, svoju kulturu i to sam njegovao i u Njemačkoj. Nikad problema nikakvih imao nisam, znao sam svoja prava, ali bez obzira koliko dugo sam tamo radio, bio sam uvijek stranac. Često poštovan, ali isto tako imao sam i nekih napada na moju nacionalnost i kulturu i bivšu staru državu na koje sam ne samo odgovarao braneći ih, nego grizao. Svoje ne dam, tuđe poštujem. Veliki pozdrav svima, ma gdje bili. I naravno, zdravlja, sreće, ljubavi i radosti. A što se piknika tiče, na piknik nosim Voltaren, Brufen i Aspirin. Oće to kad se dođe u neke godine, šta da vam kažem. Sad sami ste krivi što izazivate. Sa nama naš Draganče. Kaže, profi sport je zamajavanje širokih narodnih masa. U fudbalu se, na primjer, pere ogroman novac. Sa tribina se plasiraju narkotici, a narod urla. Ne gledam ništa sem lokalnog kluba, jer su umjetnici i igraju srcem za ručak. To je to, nema više one ljubavi, Draganče, u sportu. Kaže, igra za neku siću, na godišnjem nivou dobija 5 miliona pa mu malo. Pa da šizneš. Što se državne zajednice tiče, ne mogu. Poštujem. E sad, ovo dalje moram pročitati, ne smijemo ovako ići direktno. Steve nam se javlja iz Makedonije.
Ne kuskajte dok vozite, prebću vas. Drena iz Prnjavora, naš Miro se javio iz Salzburga i ajmo još do Neše Partizanovca u Neumarktu. Veliki zagrlja ide vama i našem Nikoli. Nikola, dobro nam došao u svijet odraslih.

po dvije utakmice iz grupa A i B. Prvo na teren iz grupe A, Češka i Južna Afrika, koje meč igraju u Atlanti od 18 časova. Sljedeće na programu ono što većinu ovdje zanima, utakmica grupe B u kojoj se sastaju Švajcarska i Bosna i Hercegovina, igra se u Los Angelesu od 21 čas. Onda Kanada i Katar u Vancouveru počinju meč tačno u ponoć. U 3 časa ujutru igra se zadnji meč dana u kojem se sastaju u okviru grupe A Meksiko i Južna Koreja, a koji se igra u Guadalajari. Što se Švajcarske i Bosne i Hercegovine tiče, ovo će biti njihov drugi međusobni duel. Prva utakmica bila prijateljska i ako se ne varam odigrana nekad u martu 2016. u Cirihu, a Bosna i Hercegovina slavila rezultatom 2-0. Golove za BH postigli Džeko i Pjanić. Ono što je zanimljivo da će 6 aktera sa te utakmice iz 2016. biti večeras na susretu u Los Angelesu. Petorica na terenu, a jedan van njega. U sastavu BH to su Džeko i Kolašinac koji će igrati, a prije 10 godina za BH u Cirihu igrao Emir Spahić koji je sad direktor reprezentacije. Što se Švajcarske tiče, tu su Rodriguez, Mbolo i Džaka, koji je tokom svoje karijere više puta izazivao burne reakcije javnosti političkim provokacijama, a najčešće riječ o pokazivanju simbola albanskog dvoglavog orla. Njegove provokacije se nerijetko dešavale na međunarodnim utakmicama, a u nekoliko navrata dolazi u sukobi sa sopstvenim navijačima dok je nastupao za Arsenal. Dakle, večeras od 18 pa do 3 časa ujutru 4 utakmice, moći će se uživati srećno.

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
5: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
7: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: sam ti veran.
1: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Su u novim vijestima. Viši sud u Beogradu danas je na višegodišnje kazne zatvora osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Ovo je druga prvostepena presuda na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Opštinski sud u Zadru kaznio je dvojicu 20-godišnjaka sa po 700 evra zbog nacističkog pozdrava. Prema optužnici, mladići su na obali u Zadru, prolazeći pored građana, dva puta uzviknuli Sieg Heil i tom prilikom podigli desnu ruku, čime su, prema ocjeni suda, isticali simbole koji predstavljaju nacistički režim. Prvi razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su u odmaralištu na vrhu planine Birgenštok u Švajcarskoj u petak, a nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona, to je saopštila švajcarska vlada. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, potvrdio je da su memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata potpisali predsjednici obe zemlje, Donald Trump i Masud Pezeškijan, digitalno na daljinu bez fizičkog susreta. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski Moreus biti ponovo otvoren i to odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Nekoliko dronova napalo je moskovsku rafineriju nafte, posljedice tog napada se otklanjaju, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je da je u tržnom centru u Kotelnikiju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Nema informacija o obimu požara i mogućim žrtvama. Svi dokazi jasno ukazuju da je dron kojim je napadnut putnički autobus u ruskoj Brjanskoj oblasti ukrajinskog porijekla, ovo je izjavio predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. Pentagon će u narednih 6 mjeseci preispitati raspoređivanje američkih trupa u Europi, ovo izjavio šef Pentagona Pete Hegseth. Američki ministar rata izjavio je da američki saveznici u Europi moraju da preuzmu vodeću ulogu u odbrani vlastitog kontinenta i pomognu da se NATO pretvori u tvrdokorni vojni savez.

0: onda možemo reći dva bizarna slučajeva vezana za svjetsko prvenstvo. Tokom izuzetno napete utakmice između Gane i Paname, kamere su na tribinama zabilježile detalj koji je momentalno postao viralan. Dok je na semaforu u 16. minutu meča stajalo početnih 0-0, navijač je izveo ritual koji su mnogi na društvenim mrežama opisali kao magijski. Muškarac sa prepoznatljivim dredovima i narukvicom u bojama zastave Gane snimljen je kako u punom fokusu duva prah sa svojih dlanova ka terenu. Iako će mnogi reći da je riječ o običnoj tribinskoj šali i animiranju kamera, fudbalski fanovi širom svijeta dobro znaju koliko afričke selekcije drže do tradicije i rituala pred velike mečeve. Bilo da je u pitanju prava magija ili samo nevjerovatna koincidencija, Gana je uspjela da upiše pobjedu i to golom u posljednjim minutima meča. Kada je Kevin Akoto čuo da je izabran za jednog od glavnih Foxovih hroničara svjetskog prvenstva, bez oklijevanja je prihvatio ponudu. Ko bi to odbio, dobit će $50,000 za gledanje svih utakmica. Jedini problem je što svaki meč mora da prati u posebno napravljenoj kocki za gledanje u srcu Times Square-a. Dao sam otkaz, u četvrtak sam saznao da sam pobjedio na takmičenju, pa sam im u petak rekao da će to biti moj posljednji dan. Izjavio je Akoton, inače navijač Liverpoola sa Floride, koji je radio kao konobar u restoranu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 53, u Sarajevu sa 57 i u Tuzli sa 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 27, u Doboju 28, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 29, u Trebinju 31, u Mostaru i Neumu 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi.

0: Budžak u Banja Luci.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i jorganima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex.

tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

jasno će mi jednom orkestar svirati na Uvce ovu 72 dana. Počeo kardio sat, već vidite, ljudi, ima još puno sjajnih pjesama, pa zato da ne gnjavim. Svi ste čuli za izraz bostonska čajanka, to je bio protest protiv američkih kolonista, odnosno Velike Britanije, u kojem su uništeni brojni sanduci čaja na brodovima u bostonskoj luci. Narod je jednostavno bio nezadovoljan ubiranjem poreza na osnovne životne namirnice kao što je čaj. 1770 i neka, sad više nije ni važno. I svi pamte i znaju taj izraz. Međutim, od ovog svjetskog prvenstva izgleda će biti bostonska pijanka. Škotski navijači ispijaju ogromne količine alkohola tokom svjetskog prvenstva u fudbalu do te mjere da su pojedini barovi u Bostonu potpuno ostali bez zaliha. Škoti se sjajno zabavljaju. Protekle nedjelje sve počelo. Zaposjeli restorane i pubove, slavili po cijelom gradu pobjedu nad Haitijem, jer su imali koga i da pobjede 1-0. Onda u nedjelju krenuli na bejsbol utakmicu Red Soxa i naravno nastavili da slave, a usput popili toliko piva da su neki bostonski barovi ostali bez zaliha. Poznata lokalna pivara Sam Adams saopštila je da je njihova glavna pivnica ostala bez jedne kapi čuvenog bostonskog lagera. Kažu da su prodali 4 puta više nego što se u Bostonu proda tokom najmasovnijeg američkog praznika Dana nezavisnosti. Dakle, to Škota što je došlo na utakmicu popilo više nego svi koji slave Dan nezavisnosti. Sad organizuju hitne vanredne isporuke kamionima kako bi uopšte otvorili vrata za navijače. Prodaja im je generalno, kažu, utrostručena za 30 godina. Koliko neki barovi rade, kaže, nikad nisu vidjeli ništa slično. I naravno, drago im. Sad nemaju nekog vremena za odmor, apeluju na sve barove da hitno obezbijede duple zalihe, jer Škotska sutra, čini mi se, igra protiv Maroka. U kiltovima lijepo, mislim da vam je Dragan ispričao i za navijače Gane. Bili prah sa tribina i neke njihove čaralice, baralice. Tako da sad upamtite izraz, nije nužno bostonska čajanka, možda bude i bostonska pijanka. Da vidimo sad šta vi galamite. Naš Berislav se javio iz Ljubuškog. Kaže, konačno Ptozovac. Ptozovac bio i u muzičkim, samo što ne pratite fabulu sadržaja radnje, to je problem. Kaže, sad ova 72 dana vratila me u 85. u armiju. Strumica, štip, Gevgelija. Pozdrav ide vama. Stefan iz Jošavke. Pozdrav za dobre ljudiće, Dragana, Irenu i Mudrog. Satiremo se od posla, kaže, raditi nam ne date. Jel vam teško pada što ne damo raditi? Dragutin se javlja sa plavog Jadrana. Kaže, nema ni ovdje njihovog vina, sve se uvozi iz Ukrajine. A dešava se. Nada nas sluša u Stuttgartu, ima nas malo i u Grčkoj. Muzička ne može, jer muzičke idu od 11 do podneva. Naša Branči pozdravlja iz Čikaga, Jasmin nas sluša u Švajcarskoj, kaže, svašta će biti večeras, sutra ćemo o tome šta će biti večeras. Dragan iz Šipova, Rada iz Barajeva, opet romantika, joj nemojte me, molim vas. Naša Drena iz Pridora, ako se ne varam. U Španiji nas slušaju Isak i Emir, kaže, ribolov na rijeci Ebro. Hladno pivo i big, jače kombinacije nema, zagrljaj momci. Ja sam kupio lubenicu, nije valjala, bila bez okusa. Vidio taj video sa Semfom, probao sam i vjeruj mi, opet je bila bez okusa. Vjerujem ti, Škiljo, na riječ sve. Selo Porat je kod Zenice, Edini Najm tamo, veliki pozdrav ide za vas. Može li kume, brate, od ma ne može ni kume, ni brate, ni prijatelju, ni tetko, ni se, ne može ništa, nema muzičkih. Mudri sad bira muziku.

Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066 04.

0: osmog dana svjetskog prvenstva u fudbalu koji se održava u Meksiku, Americi i Kanadi. Na programu su po dvije utakmice iz grupa A i B. Prvi će na teren iz grupe A, Češka i Južna Afrika, koje meč igraju u Atlanti od 18 časova. Sljedeće na programu su dvije utakmice grupe B, u kojima se sastaju Švajcarska i Bosna i Hercegovina u Los Angelesu od 21, odnosno Kanada i Katar u Vancouveru tačno u ponoć. U 3 časa ujutru igra se zadnji meč dana u kojem se sastaju u okviru grupe A, Meksiko i Južna Koreja, a koji se igra u Guadalajari. Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švajcarske ulaze u duel sa po jednim bodom i traže pobjedu koja bi ih dovela u povoljan položaj u borbi za plasman u nokaut fazu. Nakon što su u prvom kolu sve utakmice u grupi B završene rezultatom 1-1, situacija je potpuno otvorena. Švajcarska je neočekivano remizirala sa Katarom, dok je Bosna i Hercegovina osvojila vrijedan bod protiv domaćina Kanade. Zbog toga meč u Los Angelesu dobija na značaju, jer bi pobjednik preuzeo kontrolu nad sopstvenom sudbinom, dok bi poraženi tim u posljednje kolo ušao pod velikim pritiskom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Bijeljini, Prijedoru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 58. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 29, u Trebinju 31, u Neumu 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, a u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vrijeme sutra, petak, 19. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 12 i 19, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo otkušteni pileći batak sa karabatkom kilogram 5,99, dinjak kilogram 2,99, sitni sir pađeni 500 grama 3,19, kafa do čekuša Mingos 400 grama, 8 pomaraka pegla Vivax 36,50, ženska majica kratki rukav 10,95. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Uživam.

0: Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez...

neka vide svi, romantična pjesmica Nedeljka Bajića Baja. Kad kažem romantika, svako od nas će pomisliti vjerovatno na nešto drugo. Nekom je to šetnja pored rijeke, neko to vidi kao zajedno gledamo film ušuškani, jedemo kokice, trećem recituje poeziju i ne znam, donese neki džinovski buket cvijeća ili žena napravi neko omiljeno jelo. Nekome je to opet daj da pojedemo skupa ćevape, ali sa lukom i da nikom ne smeta luk. Treća varijanta, kad smo već kod romantike, hoćeš da uzmemo litru rakije, domrvimo malo bensedina i slušamo hitove Sinana Sakića Alunazad. E, neko će reći romantika je naći se u nekom velikom lijepom gradu i koji grad vam prvi padne na pamet, Lutim, Pariz ili Venecija. Međutim, prema novom rangiranju najromantičnijih u Europi, sa barovima na krovovima za uživanje u zalasku sunca i mirnim jezerom za vožnju čamcem, nije ni Pariz, ni Venecija. Madrid preuzeo krunu svojim historijskim šarmom i intimnim okruženjem, kažu. Veliki broj je slobodnih ljudi, noćni život, nivo sreće, ti pogledi na zalaske sunca i ocjene romantičnosti. Drugo mjesto zauzeo Prag, uglavnom zbog noćnog života i romantične reputacije koju ima među putnicima, a tu je i masovna organizacija momačkih i djevojačkih večeri. Treće mjesto, Lisabon. Isto neka romantika, tu je i Barcelona. Cirih je romantičan ako niste znali, kao i Amsterdam, Helsinki u Finskoj, Beč, Kopenhagen, Rim, Atina, Ženeva, Oslo, Berlin i Reykjavik. Dakle, nigdje nema Pariza i nigdje nema Venecije. Znači, ništa ne znamo o romantici. Ako vam je do romantike, eto vam ideja. Aj sad brzo da vas ispozdravljam. Raska nam se javila iz Tuzle, naš Dragomir sluša u grudama, kaže, pa lakše bi bilo da nabrojimo gdje se ne slušate. Hvala puno. Branko se javio iz Grčke, veliki zagrlja ide vama, ima nas i u Antwerpenu. Fahrija iz Maglaja kaže, čeka, evo i mene kasni, pa evo čekala sam, ništa ne brinite. Dule sa nama kaže, tebe treba kandidovati za predsjednika, ko tebe nema ni po babu ni po stričevima. Čuj, molim, kaže, ne može muzička, ne može. Pozdrav ide Dule u Prijedor. Ja sam dalje stala. Mirče iz Holandije davno pisao. Aco Pekar iz Brčkog, Miro iz Salzburga, Danica iz Brčkog, Fahrudin iz Karlsruhea. Ljubljana sa nama, Vitez sa nama. Draganče iz Tutlingena. Treba li se prilagoditi? Pa naravno da treba. Neće se valjda sredina, odnosno država, tebi prilagođavati bilo gdje da odeš. To moraš uraditi ti. Vidiš, probaš, ako ti ne valja, ako ti se ne sviđa ili šta već, ideš dalje. Ili se vratiš tamo odakle si došao. Ima uvijek onih kojima nigdje nije dobro, gdje god bi ih čovjek ostavio ili bacio, uvijek nešto pametuju i zanovjetaju. E, to je to. Kojić nam se javio iz Minhena. Ja sam mnogo uložio da se prilagodim, ali njima nikad dosta. Niti ih možeš zadovoljiti. Ako iko pretjeruje, to je to sunce naše, ništa je naše ne valja. I ovdje ima mnogo takvih, ima ih koliko hoćeš. Tako da, joj, joj, lane naše iz Srpca. Zvonimir se javlja iz Holandije, iz Breda, kaže, prilagoditi se nije lako, sve zavisi od kojih godina si došao. Što stariji, to teže. Ali ono što uvijek ostane u Bosni i Hercegovini i ne može se prilagoditi je duša. Duša se uvijek želi vratiti na svoje. Sa Malte pozdravlja naš Josip. Uskoro će pozdravljati sa bloka, samo da znate. Čuj romantika, čuj Pariz, dođi na Manjaču, čudom da se čudiš. Zvijezdana flota iz Slovenije. Naš Lađan pozdravlja iz Trebinja, kaže, nema kući. Dobro, dobro. Pa imamo i mi romantičan Vrbas, Dajake, kafiće uz rijeku. Imamo, nije da nemamo. I ajmo još na Face, Dragan sa nama, još malo pa nam pristiže. Miroslav je tu, ide kroz Hrvatsku za Makedoniju, a inače iz Požege i Srbije i sluša nas iz Banja Luke. Srećan put, Miroslave, naši veliki zagrljaj.
onda iz Regensburga kaže, ne da mi vrag Mira, moram ovo napisati. Svaka država u sportu ima nekog svog idola, ali znate ko je najveći idol svih država na ovim našim prostorima? Đoković. I kad su ga napadali jedni, drugi, treći, on je ostajao ljudina i čovjek. Ja se, kaže, takvoj osobi divim. Poštujemo stav i pozdrav ide u Regensburg. Zagrlja iz Loznice, kaže naša Sneža, zašto imam neopisivu želju da se javim oko 2:30? Zato što ja tad najviše kukam da mi je previše poruka. Evo nešto novo. Mudri spremio Aleksandra Prijović i Konobar.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Korku ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
11: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Najveći

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 18. juni. Viši sud u Beogradu danas je na višegodišnje kazne zatvora osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci.

0: Nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona, saopštila je danas švajcarska vlada. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji potvrdio je da su u memorandum o razumijevanju Sjedinjene Države i Iran o okončanju rata potpisali i to predsjednici obe zemlje Donald Trump i Masud Pezeškijan i to digitalno na daljinu bez fizičkog susreta. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da pozdravlja privremeni mirovni sporazum koji su potpisali Washington i Iran i dodala da će biti uključena u tehničke razgovore o sprovođenju sporazuma. U ukrajinskom napadu dronom na Energodar poginuo je jedan radnik Zaporoške nuklearke, izjavio je šef Rosatoma i upozorio da posljedice napada na Zaporošku nuklearnu elektranu mogu da pogode i Ukrajinu i Rusiju, ali i značajan dio Europe. Ruske oružane snage odlučno slamaju neprijatelja u žestokim borbama protiv neonacista na Slavjanskom pravcu, ocijenio je ministar odbrane Rusije Andrej Belusov, čestitajući vojsci na oslobađanju naselja Rej Aleksandrovka u Donjeckoj Narodnoj Republici. Šumski požar u španskom regionu Katalonija danas je izazvao prekid željezničkog saobraćaja između Madrida i Barcelone. Prekid saobraćaja uslijedio je dok se Španija priprema za prvi toplotni talas ove sezone, a rizik od požara će se, kako se prognozira, naglo povećati od nedjelje, posebno u sjevernim područjima u unutrašnjosti zemlje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Osmog dana svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava u Meksiku, Americi i Kanadi, na programu su po dvije utakmice iz grupa A i B. Prvi će na teren iz grupe A Češka i Južna Afrika, koje meč igraju u Atlanti od 18 časova. Sljedeće na programu su dvije utakmice grupe B u kojima se sastaju Švajcarska i Bosna i Hercegovina u Los Angelesu od 21 čas, odnosno Kanada i Katar u Vancouveru tačno u ponoć. U 3 časa ujutru igra se zadnji meč dana u kojem se sastaju u okviru grupe A Meksiko i Južna Koreja, koji se igra u Guadalajari. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Doboju, Zenici, Sarajevu i Tuzli sa indeksima od 53 do 58 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 32 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 1003 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 1 do 2 metra u sekundi. Najsvježije u Sarajevu gdje trenutno 23. 27 stepeni u Tuzli, 29 izmjereno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici, uz Banja Luku na 31. podioku je Trebinje, 33 stepena u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 34. Sutra petak, 19. juni, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 12 do 19, a onim dnevnim od 26 pa do 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

0: su.
1: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38 iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, preti slonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
7: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu na našaporodica.ba.
9: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito. 066 04

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo domaći čvarci Apetito 250 grama 4,50, ledolete Kakao Ledo 800 grama 8,99, sladoled vanilija Bourbon Ledo 2 litra 8,99, kupka bijeli mošus Malicija litar 4,50, čaše 6 komada 3,99, rebrski kofer ABS M više boja 29,50. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: Supernova.
1: Novo Udi Dako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Osjeti sreću.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama, uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml, uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
5: Ovog vikenda u Kort marketima, svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara, jedna marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
4: To

0: sreću.
1: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, preti slonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
0: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte

je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito. 066 04.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: Ivanjsko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.